to take you, give you the break.

there's nothing to say except that I need you too much.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com, в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
1: Ниаманте създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Зениците напускат бялото. Кръвта във вените завира и миглите се къпят в сълзите. Сърцето в гърдите пее, духът напуска рамката и тялото полита в ефира, просмукано до костите от звуците.

0: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
1: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

0: get it? That's a good one.
1: Look how Made has got.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Ниаманте създаде Редженик. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик. Иновацията на Ниаманте.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

pretty baby, breaking out. I want to.

Take me to the stars.

0: Woo, that's mean.
1: Dear Nisatan, слушахме с песен на Джони Мичел. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Днес в предаването ви очаква още хубава музика. Само след секунди ще бъдем в компанията на Джордж Бенсън и Ал Жаро. Но за това след малко ще се насладим на някои от най-новите песни, които звучат в нашия ефир. Също така ви очакват новини, свързани с нова музика, с предстоящи събития. А сега ви оставям в компанията на легендарните Джордж Бенсън и Ал Жаро, като казвам легенди. Мисля, че на тях изключително много им подхожда точно това определение, защото това са музиканти, които са белязали не само музиката по света, но са белязали животите на всеки един от нас малко или много, независимо дали добре или не чак толкова добре познаваме творчеството им, но все пак те са истински емблеми на музиката. Джордж Бенсън и Ал Жаро се събраха заедно за един единствен албум Giving It Up, който излезе през 2006 година, и от него съвсем тематично избрах песента Summer Breeze.

Гъмбо Тайм, така се нарича тази композиция на Алан Паскоа, която прозвучава в изпълнение на триото на Питър Ръскин, част от него разбира се и Алан Паскоа. Третия член е Скот Коли. Малко по-рано тази година групата издаде нов албум, който между другото е чудесен и сега са на интензивно турне в Европа. Ще продължим с една песен, която се нарича Angel Eyes, всъщност доста позната музикална тема, но тя ще прозвучи в изпълнение на Бос Какс, който миналата година издаде дебюта си с джазова музика, Detour. Всъщност той се обърна към великата американска песнопойка, към тези вечни песни, които са познати в цял свят. Подходът му, между другото, е очарователен и аз харесах целият албум изключително много. И сега от него ще прозвучи Angel Eyes.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално

The Habit of You, Brian Byrne, слушахме заедно с Вероника Свифт, едно изпълнение от оркестровия албум на Брайан Бърн, She Must Go, който излезе миналата година и който, между другото, е една много елегантна продукция. Брайан Бърн има усет за тези неща и е успял да създаде много хубава музика с специални гости, които са успели да се включат в отделните записи. В случая чухме една от най-нашумелите вокалистки в джаза през последните години. Много талантлива, много смела Вероника Свифт и много самоубитна също така. Сега продължаваме с I'll Follow the Sun, една пиеса, която е от албума на Шели Бърк трио Алегрия, издаден преди 2 години. Това е песен на Битълс. В триото на пианиста Шели Бърк слушаме Карлитос Делпуерто на баса, Дафнис Прието на барабаните.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
1: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.

Това беше едно много хубаво сътрудничество на Хърби Хенкок, Стина Ривен, Кнан и Лос Лобос. Този запис, разбира се, се връщам към един доста комерциален, но пък с много силни послания албум на Хърби Хенкок от 2010 година, The Imagine Project. Мисля, че това беше вече един момент, в който стана ясно, че Хърби Хенкок има нужда да отправя много силни послания чрез музиката. Не, че не го е правил винаги, но някак тогава започна да се усеща тази силна нужда от диалог, от отваряне към другите, извън всякакви стилове, от посланието, че сме заедно, за посланието за единство, посланието, че можем да си не просто да си представяме света като едно идеално и различно място, а можем заедно да постигнем тази представа. Това много се усеща в целия този албум на Хърби Хенкок, The Imagine Project, пълен с световни звезди. Продължаваме с още музика в нашия ефир. Ето, че първия час от следобедни импровизации днес неусетно отлетя. Докато избирам музика, докато осмислям някои неща, които чувам и докато се опитвам да реализирам някакви идеи, този час наистина отлетя, но време е за още музикални приключения. Сега ще чуете едно изпълнение на Даяна Крол. Desperado се нарича песента, с която ще продължим. Това е песен на Глен Фрей и Дон Хенли. Ще откриете тази версия, направена от Даяна Крол, в нейния албум Wallflower, който излезе през 2014 година.

You to me are everything с тази песен на The Real Thing, хит от 76-та година. Слушахме Anthony Strong. Замислих се, разбира се, докато звучеше тази песен, за големи хитове с джазови интерпретации и веднага ми хрумна за песента Automatic, разбира се. За нея си помислих, песен, която пък е хит на Pointer Sisters от 83-та година. Беше много лесна тази асоциация, защото Нейт Смит и Лейла Хатуей и правят много хубав прочит в отличение с две награди Грами албум на барабаниста Live Action, който излезе миналата година. Нейт Смит преди дни беше за първи път в България, за да закрие 15-тото издание на фестивала A to Jazz и честно да ви кажа, толкова фин, елегантен и премерен барабанист не съм слушала никога на живо през живота си. Беше изумително, изумително представенето на неговия квартет. Разбира се, те направиха инструментална версия на тази песен на Pointer Sisters. Сега ще чуем Automatic, така както е записана с участието на Лейла Хатуей.

Саша Васандани и саксофониста Дейна Стивенс слушахме в изминалите минути. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега ще продължим с един запис, който е на Милен Киров квинтет, с участието на великолепни германски музиканти. Тук са Якоб Манца от саксофон, Боб Вокстън е китара, той обаче е българин, правя това уточнение. Останалите германски музиканти са Мариус Голдхамер бас и Алекс Бернат барабани. Тази пиеса, която ще чуете в следващите минути, беше разпространена като сингъл миналата година. Тя се нарича Blue Summer.

Мултиндиго, Брия Скомбърг, слушахме с версията на тази песен от нейния нов албум Индиго от 2026 година. Албум, който по един или друг начин обединява, събира двата свята, в които Брия Скомбърг преобладава всъщност. Исках да кажа, че прекарва всъщност живота си в тях. Единия е свързан, разбира се, с свирането на тромпет. Другия е свързан с пеенето. Когато я слушам, на мен всичко това ми звучи много цялостно, но очевидно тя среща някакъв конфликт, изразявайки се чрез тези два начина, два подхода всъщност за присъствие в музиката. И това е и причината да се появи този албум Индиго, в който тя изследва именно тази връзка между тромпета и гласа, тези два инструмента, които са неразривна част от нея. Въпросът, който я провокира за създаването на този албум, е дали е тромпетистка, която пее, или певица, която свири на тромпет. Всъщност, вие решете. Очевидно това е въпрос на идентичността, който занимава Брия Скомбърг. Радвам се, че я занимава по този начин, имайки предвид, че този въпрос е довел до създаването на Индиго. Сега продължаваме с запис от друго ново заглавие. Габриел Каваса издаде дебютния си албум за Blue Note Records през месец май. Дявола се казва този албум, в който участват Джеф Паркър, Лари Гренадиер, Брайан Блейт и Джошуа Редман за няколко записа. Като Джошуа Редман и Дон Лос от Blue Note Records са продуценти на този албум на Габриел Каваса. Също албум, който е свързан с дуалността. Албум, с който Габриел Каваса си задава въпроса за ангелското и дяволското, които се борят в нея и които тя не може да потиска, създавайки музика, или поне не е намерила начин да се справи с тази борба. Всъщност това са големи философски въпроси и наистина хубавия момент е, че водят до създаването на много красива музика. И от този нов албум на Габриел Каваса, Дявола, в следващите минути ще чуете песента Боси Нова.

Already Gone. С тази песен в изминалите минути слушахме Гречен Парлато, Робърт Гласпър, Алън Хемптън и Марк Джулиана. Това е запис от предстоящия албум на Парлато, The Wise Ones, който излиза през септември. Почти всеки ден, ако не и всеки ден, ви пускам по някой запис от него. Харесвам този албум. Харесвам тази по-зряла Гречен Парлато, която се върна леко назад във времето, към 2010 година, 2008-2010, когато всъщност започна да променя посоката на вокалния джаз с начина, по който пее, по който фразира, с това естествено звучене, с фокуса върху гласа като музикален инструмент на сцената, абсолютно равностоен на другите инструменти. Това беше огромна промяна и тя, разбира се, има своето голямо влияние днес върху младите вокалистки, независимо дали го осъзнават или не, както посочват и някои от участниците в този предстоящ албум на Гречен Парлато. Наистина влиянието е огромно. Та тя прави хем една крачка назад, връщайки се към този период на новаторство, хем и една крачка напред, гледайки в бъдещето, през призмата на личността, която е днес, на артист, който е днес. А тя безспорно е великолепна. Сега продължаваме с песен от новия албум на Стейси Кент, записан с Джим Томлинсън и Арт Хирахара, албум, който се нарича A Time for Love. От него ще чуете класиката на Брайан Уилсън и Тони Ашер, God Only Knows. След това ви очаква една тематична песен, наречена Юли, която е в изпълнение на Марина Господинова, Димитър Карамфилов и Живко Петров. Юни е по музика на Митко Карамфилов, текста е на Мария Донева, аранжиментът е направен от Живко Петров и, разбира се, слушаме красивия глас на Марина Господинова, тъй като Димитър Карамфилов поставя началото на нова концертна програма, чиято премиера ще бъде на 17 юли в столичния клуб Индамут. Утре съм поканила басиста в нашето студио, за да ни разкаже повече за тази нова програма. И също така сме уточнили, че Марина ще бъде с него, тъй като пък на нея и предстои нейния нов албум да прозвучи на живо по време на Банско джаз фестивал. Така че имаме много хубави теми за разговор с Марина Господинова и Димитър Карамфилов. Очаквам ги утре в 16 часа в студиото на Jazz FM Radio.

The Way You Make Me Feel с този хит на Майкъл Джексън. В изминалите минути слушахме супер триото BWB. Това е песен, която беше включена в техния албум трибют за Майкъл, Human Nature. Трибютът излезе през 2013 година. BWB, това са Рик Браун, Кърк Уейлъм и Норман Браун. Това е супер триото, всичките те доста успешни музиканти. Сега продължаваме с концертно изпълнение на Мелоди Гърдо, която ни пренася в Лисабон. So we're gonna do this together.

0: повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

Лакиша Бенджамин слушахме в изминалите минути. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега ще продължим с една пиеса, която се нарича Пролет. Вярно, че е лято, но преди малко ви пуснах песента Юли, която е от репертуара на певицата Марина Господинова. Пък сега ще слушаме с тази пролетна пиеса тромпетиста Тил Брюнер, който я включи в своя италиански албум. Албумът е наречен Чисто и просто Италия и излезе през миналата година.

Love Notes, Монти Александър, Джордж Бенсон, Рамзи Луис и Джо Семпъл слушахме с тази песен в изминалите минути. За финал оставих един запис, който за мен винаги е имал нещо магично в себе си. Нещо мечтателно, нещо недоизказано. Мисля, че музиката много добре умее да комуникира точно по този начин с нас. Traveling Mercies се нарича пиесата, която е в изпълнение на Brian Blade и неговата Fellowship Band. Аз, Таня Иванова, се разделям с вас до утре, когато ще ви срещна с Димитър Карамфилов и Марина Господинова. Желая ви много вдъхновение!

0: Следобедни импровизации.
1: В предаването има продуктово позициониране.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

si vrštet otlov. Ах, сърдечните струни, нощи топли и лунни, как звънтят от любов.

0: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
1: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването на Джаз FM за музика на живо Джаз емоции днес се завръщаме към концерта в Кърджали от петото издание на пътуващия фестивал Джаз в цялата страна, който гостува в този град в комплекс Гарсон на 12 юни. Това беше и третия фестивален ден след Хасково и Димитровград. В Кърджали представихме Давид Мачикян и млади таланти, обучаващи се в профилираното в изкуствата средно училище Владимир Димитров Майстора. Родом свързан с Кърджали е певецът и оперен режисьор Никола Попов, докторант в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Солист на Софийската опера и балет, той продължава при огромен успех да изпълнява главната роля в мюзикълът Спонч Боб в столичния куклен театър. Щатен артист е на музикално-драматичен театър Константин Кисимов Велико Търново, от години преподава в Националното музикално училище Любомир Пипков. Като посвещение към своя учител, професор Павел Герджиков, роден в Кърджали, той представи негови емблематични изпълнения на песен на Панчо Владигеров и още едно произведение от класическата музика с Божидар Пенев на пианото. Но чухме и джаз стандарт, чухме Никола Попов и с неговия дуетен партньор, легендарната Мими Николова, която също поднесе няколко изпълнения специално за публиката в Кърджали. Това са моментите, към които ще се обърнем в следващите минути на джаз емоции с избрани изпълнения от този концерт. Фестивалът Джаз в цялата страна се организира от Джаз FM. През 2026 се проведе със съдействието на общините Хасково, Димитровград и Хотел Гарсон в Кърджали и с подкрепата на социално отговорния бизнес. Шарена фабрика, кулинарно училище в село Голяма Желязна в Троянския Балкан, Диаматикс, водещ доставчик на киберсигурност в България, Топ Рентакар, водещата компания за автомобили под наем в България, Полихронов Моторс, Тойота Хасково, Лимтех Димитровград, климатици за дома, офиса и индустрията, семейен хотел и стило Димитровград. Благодарим. Аз съм Светослав Николов и сега се отправяме към сцената на петото издание на пътуващия фестивал на Джаз FM, Джаз в цялата страна, в комплекс Гарсон в Кърджали, трета фестивална вечер.
3: Сега малко ще се приближим към фулкора, но няма да изсилим точно като фулкорни музиканти и да изпеем така, защото после с хорни забравки начакат много фулкорни обработки, да не е съвсем рязко.

Благодарим.

0: Благодарим. Благодарим.
1: Гюнеш и Ерхан Ковачеви. Незабравки.
2: От читалище Обединение 1913.
1: Хор Незабравки с ръководител Давид Мачикян.

0: Тази песен, дали е писана за хорни забравки?
1: Да.
0: Специално от композитора и пианист Филип Павлов.

0: Дамски хор на забравки.
1: Да.
0: Към Народно читалище Обединение 1913. Вие сте готови за джаз сцените? Толкова много импровизации и такова многогласие с ръководител майстро Тавид Мачикян. След малко на сцената ще бъде Мими Николова, която също започва свой път в музиката, в хор. Хор на Софийските девойки, хор Бодра смяна. Никола Попов е в край, от който частично са неговите корени. Ние ще говорим между песните, тъй като имаш много богати връзки с Кърджали и заради свой преподавател. Това е професор Павел Герджиков, когато също ще споменем. С коя песен започваме програмата?
2: Песен на Чан Клинг. Това е една много красива песен от Панчо Владигеров. Из цикъла Тебешираният кръг.
0: Тоест тук правим връзката с професор Герджиков.
2: Герджиков, точно така. Но може би след песента да разкажем
0: точно
2: за нея.
0: Така.
2: Добре.

0: Благодаря ви.
1: Никола Попов с Божидар Пенев. Ще се върнем към най-ранните спомени с Кърджали и музиката, но нека да кажем за професор Павел Герджиков. Една личност, към която храниш огромно уважение и на когото си много признателен, той също е от тук, от Кърджали.
2: Аз много държах първо да изпея тази песен и после да си говорим, защото е много емоционален момента, че съм тук, защото майка ми е от Кърджали и когато професор Павел Герджиков разбра, че майка ми е от Кърджали, той директно ми каза, да, Никола, ти си от Кърджали, така че... Нали, вече ние сме си съграждани и му станах любим ученик, той на мен любим преподавател и той много често разказваше всякакви едни истории, се обръща към мен и казва, Никола, ние с теб, нали, сме от Кърджали, така че ти знаеш това и онова. Много любим човек, всъщност аз се запознах с Павел Герджиков, когато той вече беше на, как да кажа, в заника на своя живот, вече беше емблема, легенда на Софийската опера, изтъкнат професор в Музикалната академия и просто, както казаше пък моята професор Илка Попова, един от последните енциклопедисти. Той просто беше толкова ерудиран, интелигентен и просто можехме само да се възхищаваме. Той даже казваше, че навсякъде е пял, навсякъде е бил, във всички опери по света, даже и през Северния полюс, ама само със самолет, казваше, така че оттам, и там съм бил, ама само със самолет. Въобще много, много спомени, аз съм от последните ученици, които са се докоснали до него, така че може би някои от по-възрастните могат още повече да разказват, но определено Павел Герджиков беше една легенда, а пък интересното е, че неговата майка, госпожа Герджикова, тя е била преподавателка по български език в Кърджали и тя е била преподавател на моя дядо. А моя дядо, Начо Латинов, Русев, нали така? Точно така, защото гледам, защото и Лели и Войчо ми са тук да ме поправят. Той е първия, т.е. той основател и първия директор на селскостопанския техникум в Кърджали. А пък баба ми, Евангелина, нейният брат е Тодор Момчилов, който пък е свързан с културния дом. Всички чух в публиката да казват ооо, нали? Това е моя войчо Тошо, от който също има голям респект и той... Още те всичките Кърджали като млади са били много бойни такива, много, много са държали нещата в строго в ръка. Обаче аз ги помня вече по-устарели, когато вече бяха много благи, много ме обсипваха с любов и аз съм голям късметлия. Затова много се вълнувам, че съм тук и още всякак сме свързани. И народните танци, и оперното пеене, и театър. И затова всъщност втората песен, която ария, която съм подготвил, тя също е от репертуара на Павел Герджиков, ария на Папагено из операта Вълшебната флейта.
1: И нека да кажем, че във Вълшебната флейта те гледаме на сцената на музикално-драматичен театър Константин Кисимов в Велико Търново.
2: Да.
1: И Никола Попов също така от сцената на Софийската опера и балет. Това е Спонч Боб от Столичния куклен театър. Колко години вече?
2: 5? Ами за четвърта поредна година вече 60-то представление играем. Да. Аз имах щастието, може би малко или много така пак като Павел Герджиков. Нали, човек като иска да намери прилика, винаги ще намери, аз така си намирам, но и опера, и оперета, и мюзикъл, въобще всички жанрове.
1: И джаз, и джаз.
2: А сега и джаз. После с Мими Николова всичко ще изпеем.
1: Тук в Кърджали са най-ранните музикални спомени, като ти си ми е разказвал за концерти пред блока в Кърджали.
2: Ами това сестра ми, значи е моя първи продуцент. Аз като бях на колко години бях като бях пред блока Бреза 1? На 3 години. И раздавахме билети, разбира се, като лищчета такива билети. Целият блок се събираше да ме слуша. Аз често казвам много малко помня от това, но знам, че с часове така съм пял айде Ники, айде и тази песен, айде сега и тази песен. И още това са ми първите сценични изяви пак в Кърджали. Да, много спомени имам и съм много щастлив, защото детството е много важно въобще е важна категория в живота на всеки. Моето детство и летата преминаха тук в много голямо безгрижие, с любов и с музика.
1: И с такива бележити, забележителни роднини в семейството. Сега опера, мюзикъл и джаз.
2: Ами сега ще ви поздравя с също едно много мое любимо парче.

0: Благодаря много. Благодаря, Кърджали, симпатичната публика, за вашето гостоприемство. Благодаря много.
1: Божидар Пенев, Мими Николова, аз съм Светослав Николов. Благодаря много за тази прекрасна среща и, както казах, идваме за първи път, но не за последен, защото тук се чувстваме у дома.
2: В предаването на Jazz FM за музика на живо, джаз емоции, чухме изпълнения от третата фестивална вечер на пътуващия фестивал джаз в цялата страна 2026. На 10 юни бяхме в Хасково, на 11 в Димитровград, на 12 в Кърджали, откъдето бяха и споделените моменти. Там гостувахме на комплекс Гарсон. Аз съм Светослав Николов. Подробности ще откриете както в нашите дигитални канали, така и на сайта ни jazzfm.bg. През 2027 пътуващия фестивал джаз в цялата страна гостува в Русе. В очакване на следващи срещи, до чуване и до скоро в ефира на Jazz FM Radio.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Jazz емоции. Магията на живото изпълнение.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Габрово не е само индустриален център от времето на българското възраждане, а габровци не са известни само и единствено с чувството си за хумор. В Габрово, например, са родени световно известният артист Кристо и неговият брат, актьорът Анани Явашев. От Габрово е и Йордан Рубчев, съпруг на певицата Стефка Уникян и мой състудент, който въпреки ранната си смърт допринесе много за развитието на джаза в България през 80-те и началото на 90-те години. От Габрово е и Весела Морова, джазова певица от последното поколение. И не на последно място, от Габрово е и един музикант, който без да съм го познавал лично, винаги ме е поразявал със своята преданост към джаза и към своя роден град. И така, в днешното издание на предаването, пианиста, диригента и преди всичко джазовият ентусиаст Манол Цоков и неговият Swing Dixie Band. Ще допълним колекцията с изпълнение и на други известни Dixieland състави. Аз съм Емил Войников. Добър вечер!

0: Фолкс Дикси.
1: Фолкс Дикси. Фестивално изпълнение на Swing Dixie Band от Париж 1986 година. Сола от кларинетиста Илко Илиев, тромпетиста Илия Раев и пианиста Манол Цоков, душата на габровският Swing Dixie Band. А в началото и в края на пиесата по едно коляно, както се изразяват българските музиканти, които се занимават с фолклор, от известното Радомирско хоро, аранжирано, разбира се, от Манол Цоков. Това е широко разпространен прием в джаза, респективно в Диксиленда, а именно да се използват теми от фолклора, от популярната и дори от класическата музика. Ще ви предложа добър пример в това отношение, но преди това да ви припомня, че в един класически Dixieland бенд основните фигури или така наречените фронтмен са тромпетиста, тромбониста и кларинетиста.

Хубава еврейска песничка, която е била в репертуара на Orleans Jazz Combination. Но да се върнем към Swing Dixie Band, ръководен от Манол Цоков. Манол е франкофон по наследство, тъй като неговите родители са учили и живели известно време във Франция. Разбира се, това въобще не можеше да бъде някакъв аргумент или пък предимство по времето на така наречения социализъм, но така или иначе през 1986 година Swing Dixie Band гостува в Париж и се представя в рамките на фестивала Jazz Band Ball, благодарение на съдействието на френския тромбонист Даниел Барда. Музиката на Swing Dixie Band е тъкмо от този фестивал. Тук непременно трябва да отбележа, че тези записи са съхранени и дигитализирани от китариста в бенда Красимир Желясков, който доста често свири и на бенджо. Така е и в следващата пиеса, известната новоорлеанска мелодия Muskrat Rainbow. Освен него ни очакват чудесни сола от тримата фронт музиканти. Кларинетиста Илко Илиев, чудесно соло, тромпетиста Илия Раев, тромбониста Илия Александров и още Манол Цоков пиано, Камен Савов бас и Анри Леви ударни инструменти.

Предполагам, усетихте въодушевлението на парижката публика от това наистина вълнуващо изпълнение на Swing Dixie Band. Бих искал да споделя някои важни моменти в живота и творчеството на Манол Цоков. През 1965 година по негова идея в Габрово се създава джазов клуб с името Hot Club, най-вероятно по аналогия с Hot Club of France на Джанго Рейнхард и Стефан Грапели, или може би по модела на многобройните джазови клубове в Америка със същото име. Самият факт, че Цоков е предложил създаването на джазов клуб в онези времена, означава преданост към любимата музика и най-вече смелост. Без съмнение, Манол Цоков не е възприемал джаза единствено като форма на развлечение. Очевидно, за него джаза възпитава качества и поддържа духа. Hot Club Габрово е един от първите, а може би първият джазов клуб в България. Впоследствие подобни огнища на духа се появиха в Пловдив, формацията Бели, Зелени, Червени на Веселин Николов и в Русе, където легендарният саксофонист Петю Парчето също създаде джазов клуб. Следващото изпълнение от парижките изяви на Swing Dixie Band е Bourbon Street Parade.

Swing Dixie Band i Bourbon Street Parade. Чудесни солисти и интересен глас, който имитира Армстронг и създава усещане за автентичност. Bourbon Street Parade е новоорлеанска класика, която е била в репертуара на много от така наречените marching bands, маршируващи бендове. Известно е, че френският език е бил майчин език на голяма част от населението на Новия Орлеан и околността. Френската култура и в частност отношението на французите към джаза се приема с отворени обятия в много европейски страни. Ето и пример – инструментална версия на известната френска песен «Шанзализе», изпълнена от холандски колежански бенд.

Шанзелизе, версия на холандски колежански бенд. В периода 1973-75 година Манол Цоков е бил преподавател в естрадния факултет на консерваторията в София. Изненадващо обаче той изоставя преподаването и се завръща в родният си град, където създава биг бенд. За съжаление, между 76-та и 79-та година този оркестър приема името Оркестър за политически песни. Най-вероятно Манол Цоков не е имал избор или просто е бил принуден. Както е известно, компромисите са неизбежни във всички времена. Мисля, че Сент Джеймс Инфърмари не се нуждае от представяне. Версията на Swing Dixie Band е инструментална. Тромпетиста Илия Раев и особено кларинетиста Илко Илиев са направо неудържими. Да не подценяваме и тромбониста Илия Александров, пианиста и бендлидера Манол Цоков, както и всички останали музиканти в Swing Dixie Band.

Вечният блуз, Сент Джеймс Инфърмари, изпълнение на Swing Dixie Band по време на фестивала Jazz Band Bowl в Париж 1986 година. Няколко години преди това, през 1981 година, Swing Dixie Band участва в реномираният международен Dixieland фестивал в Дрезден. Тъкмо там Манол Цоков и бенда изпълняват за първи път Folks Dixie, пиесата, с която открих предаването. Успехът на Swing Dixie Band в страна от социалистическият лагер амбицира Манол Цоков да създаде аналогичен фестивал в Габрово. И успява. Габровският Dixieland парад, който постепенно се превръща в международен, се провежда от 1983 година до 2007. Заглавието на следващата пиеса е красноречиво – At the Dresden Dixie Festival. Солата този път обаче не са само от така наречените фронтмен – тромпетиста Илия Раев, тромбониста Илия Александров и кларинетиста Илко Илиев. С кратки сола се представят и Манол Цоков, пиано и лидер на бенда, Красимир Желясков – бенджо, Камен Савов – бас и Анри Леви – ударни инструменти. Всъщност това е целият 7-членен Swing Dixie Band. Музикантите от ритмичната секция – Красимир Желясков – китара и бенджо, Камен Савов – бас и Анри Леви – ударни инструменти – великолепно допълват солистичните изпълнения на тромпетиста, тромбониста и кларинетиста.

Полша е първата страна отвъд желязната завеса, която допуска джаза. Полското правителство възприема поведение, което отговаряло на старата политическа максима. Ако нещо трябва да стане, то по-добре е да стане с нас и чрез нас, отколкото без нас и против нас. Затова, може би подчинявайки се на неизбежното, полското правителство благосклонно обявило през 1955 година, че строителството на социализма напредва по-леко и по-ритмично под акомпанимента на джаза. Ако не ме лъже паметта, през 1987 година полският саксофонист Бигнев Намисловски, преминавайки през София на път за далечния изток, направи със своя бенд чудесен концерт в зала България. Това беше изключително събитие за цялата музикална общност в София, а може би и в страната. Струва ми се, че всичко това, както и успехът на Swing Dixie Band в Дрезден, стимулира цялостната дейност на Манол Цоков и като музикант, и като инициатор на Dixieland парада в Габрово. Следващите две изпълнения на Swing Dixie Band са известните After You've Gone и композицията на Django Reinhardt New Ages. И в двете пиеси за първи път тази вечер ще чуем вокал. Той е от Рена Димова.

0: After You've Gone и New Ages. Swing Dixie Band Габрово в рамките на фестивала Jazz Band Bowl Париж 1986 година. Вокалистката Рена Димова съвсем естествено пее на френски в New Ages. А сега българска фолклорна тема и импровизации в стил Dixieland. Тъй като не разбирам френски, много ми е интересно как френският водещ на фестивала обяснява на публиката заглавието на пиесата «Дона на Порти Сидеши». Това в рамките на шегата, разбира се, а вие, уважаеми приятели на джаза, обърнете внимание на словата на басиста Камен Савов и Красимир Желясков Бенджо, както и на вокалното изпълнение на финала на пиесата.
1: Vous devez savoir que la prochaine chanson qui va être exécutée par certains de ces musiciens est une chanson populaire, chantée dans un bulgare qui est un peu l'argot bulgare que même les bulgares ne comprennent pas pratiquement. Et c'est bien entendu une histoire très humoristique, une histoire de femmes.

В репертуара на Swing Dixie Band не липсват и популярни теми от класическата музика и особено от времето на романтизма. Шопен, Лист, Брамс, Шуман. Ето как звучи тема от операта Фауст от френският композитор Шарло Гуно. Версия на Swing Dixie Band Габрово. Изпълнението без съмнение е реверанс към френската публика.

0: Доктор Джес е известна новоорлеанска тема, а същевременно е и артистичното име на известният новоорлеански кларнетист и джазов теоретик Майкъл Уайт, който е представен в моето предаване. Swing Dixie Band предлага на парижката публика вокална версия, като централната роля отново е на Рени Димова.
1: Now everybody gets the blues now then, and don't know what to do. I've had it happen many, many times to me, and so have you. But those days

Тази вечер едно предаване, посветено на новоорлянския Диксиленд, като централната роля беше отредена на Swing Dixie Band Габрово с ръководител, пианиста и джазовият ентусиаст Манол Цоков. В края на 70-те и началото на 80-те години по българската телевизия, единствено по това време, по неизвестни за мен причини, понякога показваха записи на английския тромбонист Крис Барбър и неговият бенд. Чувал съм, че Крис Барбър дори е идвал и в България през 60-те години, най-вероятно неофициално. Бих искал да ви предложа версията на Крис Барбър и неговият бенд на химна Down by the Riverside.

Swing Dixie Band Габрово завършва своят концерт в Париж в рамките на фестивала Jazz Band Ball със своя версия на джазовият стандарт Sweet Georgia Brown.

още една българска Dixieland формация, в която отново витае френският дух. Формацията се казва Dixie Swing, а пиесата е медли, съчетание от няколко теми.

0: Това бе всичко за тази вечер, уважаеми приятели на джаза. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието.
1: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
2: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.

could you learn if I could ignite you? Would you burn?